0: Kuzvishe kunyepazve makuwa.
1: Bona!
0: Mama vakanditiwa machuwa, chingwa machimbuwa, kasi maga mansuwa.
1: Bona!
0: Tenga taka chena zvemashuwa.
1: Bona!
0: Kwete zvekunyepazve makuwa.
1: Bona!